Det var jag, min major, har samt vid oss och jag. I med en var jag och don och hyfsor gal och jag. Och sån jag lyser.